0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Jutro u južnim i centralnim oblastima u jutarnjim časovima još ponegdje je moguće kratkotrajna kiša, već tokom prije podneva se očekuje prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U sjevernim oblastima biće pretežno oblačno sa uslovima za povremenu kišu. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 13 do 29 stepeni.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Još ne znamo da li će Vučurović da zamijeni Butorovića ili ćemo imati dva ministra bez portfelja, kazao poslanik DPS-a Mihajlo Anđušić. Crna Gora ima 294 aktivne crvene Interpolove potjernice. U masovnoj tuči u Nikšiću dvije osobe povrijeđene, policajac pogođen flašom. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. To što premijer kao predlagač rekonstrukcije vlade nije prisustvovao sjednici Skupštine na kojoj se raspravljalo i glasalo o kandidatima, presedan je, tvrdi poslanik DPS-a Mihajlo Anđušić. Ističe da se poslanici nisu u potpunosti upoznali sa biografijama kandidata za nove članove vlade, kao i da je još nepoznato da li će novoizabrani ministar bez portfelja Jovan Vučurović zamijeniti postojećeg ili će vlada sada imati dva ministra bez portfelja. U ovom trenutku u Evropi smo apsolutni rekorderi sa 34 ili 35 članova u zavisnosti od ovoga šta će biti na kraju, kazao je Anđušić, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U Interpolovoj bazi podataka trenutno su aktivne 294 crvene potjernice koje je raspisao Interpol Podgorica. To se navodi u izvještaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova sa organizacionom jedinicom ministarstva nadležnom za policijske poslove za 2025. godinu, koje je juče objavila vlada. Navedeno je da je protekle godine raspisano 90 međunarodnih potjernica u odnosu na 74 u 2024. godini, dok je obustavljeno 57 međunarodnih potjernica. Kao najčešći razlozi obustavljanja navedeni su realizovana ekstradicija 30, apsolutna zastarjelost njih 14 i lišenje slobode i privođenje u UX 7. Na zahtjev drugih nacionalnih centralnih biroa Interpola je raspisano i 14 međunarodnih potjernica za crnogorskim državljanima. Dvije osobe su lakše povrijeđene dok je jedan policajac udaren staklenom flašom po glavi u tuči koja se dogodila u unutrašnjosti jednog lokala u Nikšiću, gdje je prethodno održan koncert jednog estradnog umjetnika, saopšteno iz uprave policije. U tuči je učestvovala veća grupa. Ljekarskim pregledom su kod dvije osobe konstatovane lake tjelesne povrede, ističe se u saopštenju. Prilikom postupanja, dodaju iz uprave policije, jedan policijski službenik je zadobio laku tjelesnu povredu u predjelu glave na nesenu staklenom flašom.
0: Sport.
1: Iskusni argentinski štoper Nicolas Otamendi saopštio je da završava reprezentativnu karijeru. 38-godišnji defanzivac oprostio se od nacionalnog tima nakon

0: Izveštajte donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Crnoj Gori danas u sjevernim oblastima promjenjivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje očekuju se u drugom dijelu dana. Vjetar mjestimično umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 13 do 20.

0: prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Ubijen muškarac u baru. Crna Gora ima 294 aktivne crvene Interpolove potjernice. U masovnoj tuči u Nikšiću dvije osobe povrijeđene, policajac pogođen flašom. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Danas je u baru došlo do upotrebe vatrenog oružja kojom prilikom je lišen života M.A. iz bara. Službenici odjeljenja bezbjednosti bar su neposredno nakon izvršenja krivičnog djela stavili pod kontrolu dva lica, D.I. i D.I., za koje postoji osnov sumnje da su učestvovala u događaju koji je prethodio lišenju života M.A. saopšteno iz policije. Kod jednog od privedenih je pronađeno vatreno oružje, koje će biti predmet daljih vještačenja. Sumnja se da je upotrebi vatrenog oružja prethodio fizički sukob između pomenutih lica, kojom prilikom su osumnjičena lica također zadobila povrede. Uprava policije će javnost blagovremeno upoznati sa više detalja nakon izvršenog uviđaja, kazali su iz policije. U Interpolovoj bazi podataka trenutno su aktivne 294 crvene potjernice koje je raspisao Interpol Podgorica. To se navodi u izvještaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova sa organizacionom jedinicom ministarstva nadležnom za policijske poslove za 2025. godinu, koje je juče objavila vlada. Navedeno je da je protekle godine raspisano 90 međunarodnih potjernica u odnosu na 74 u 2024. godini, dok je obustavljeno 57 međunarodnih potjernica. Kao najčešći razlozi obustavljanja navedeni su realizovana ekstradicija 30, apsolutna zastarjelost njih 14, lišenje slobode i privođenje u UX 7. Na zahtjev drugih nacionalnih centralnih biroa Interpola je raspisano i 14 međunarodnih potjernica za crnogorskim državljanima. Dvije osobe su lakše povrijeđene dok je jedan policajac udaren staklenom flašom po glavi u tuči koja se dogodila u unutrašnjosti jednog lokala u Nikšiću, gdje je prethodno održan koncert jednog estradnog umjetnika, saopšteno iz uprave policije. U tuči je učestvovala veća grupa. Ljekarskim pregledom su kod dvije osobe konstatovane lake tjelesne povrede, ističe se u saopštenju. Prilikom postupanja, dodaju iz uprave policije, jedan policijski službenik je zadobio laku tjelesnu povredu u predjelu glave na nesenu staklenom flašom.
0: Sport.
1: Iskusni argentinski štoper Nicolas Otamendi saopštio je da završava reprezentativnu karijeru. 38-godišnji defanzivac oprostio se od nacionalnog tima nakon mundijala.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori tokom popodneva očekuje se razvedravanje. U sjevernim oblastima bit će promjenljivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 29 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: esa ola ya no parará más.
1: Prve i prave informacije El Radija. Tačno u minut.
2: Ubijen muškarac u baru. Crna Gora ima 294 aktivne crvene Interpolove potjernice. U masovnoj tuči u Nikšiću dvije osobe povrijeđene, policajac pogođen flašom. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Danas je u baru došlo do upotrebe vatrenog oružja kojom prilikom je lišen života M.A. iz bara. Službenici odjeljenja bezbjednosti bar su neposredno nakon izvršenja krivičnog djela stavili pod kontrolu dva lica, D.I. i D.I., za koje postoji osnov sumnje da su učestvovala u događaju koji je prethodio lišenju života M.A. saopšteno iz policije. Kod jednog od privedenih je pronađeno vatreno oružje koje će biti predmet daljih vještačenja. Sumnja se da je upotrebi vatrenog oružja prethodio fizički sukob između pomenutih lica, kojom prilikom su osumnjičena lica također zadobila povrede. Uprava policije će javnost blagovremeno upoznati sa više detalja nakon izvršenog uviđaja, kazali su iz policije. U Interpolovoj bazi podataka trenutno su aktivne 294 crvene potjernice koje je raspisao Interpol Podgorica. To se navodi u izvještaju radu Ministarstva unutrašnjih poslova sa organizacionom jedinicom ministarstva nadležnom za policijske poslove za 2025. godinu, koje je juče objavila vlada. Navedeno je da je protekle godine raspisano 90 međunarodnih podjednica u odnosu na 74 u 2024. godini, dok je obustavljeno 57 međunarodnih podjednica. Kao najčešći razlozi obustavljanja navedeni su realizovana ekstradicija 30, apsolutna zastarjelost njih 14, lišenje slobode i privođenje u UX7. Na zahtjev drugih nacionalnih centralnih biroa Interpola je raspisano i 14 međunarodnih potjernica za crnogorskim državljanima. Dvije osobe su lakše povrijeđene dok je jedan policajac udaren staklenom flašom po glavi u tuči koja se dogodila u unutrašnjosti jednog lokala u Nikšiću, gdje je prethodno održan koncert jednog estradnog umjetnika, saopšteno iz uprave policije. U tuči je učestvovala veća grupa. Ljekarskim pregledom su kod dvije osobe konstatovane lake tjelesne povrede, ističe se u saopštenju. Prilikom postupanja, dodaju iz uprave policije, jedan policijski službenik je zadobio laku tjelesnu povredu u predjelu glave na nesenu staklenom flašom.
1: Sport.
2: Iskusni argentinski štoper Nicolas Otamendi saopštio je da završava reprezentativnu karijeru. 38-godišnji defanzivac oprostio se od nacionalnog tima nakon

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2 Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Ubijen muškarac u baru. Crna Gora ima 294 aktivne crvene Interpolove potjernice. U masovnoj tuči u Nikšiću dvije osobe povrijeđene, policajac pogođen flašom. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Danas je u baru došlo do upotrebe vatrenog oružja kojom prilikom je lišen života M.A. iz bara. Službenici odjeljenja bezbjednosti bar su neposredno nakon izvršenja krivičnog djela stavili pod kontrolu dva lica, D.I. i D.I., za koje postoji osnov sumnje da su učestvovala u događaju koji je prethodio lišenju života M.A. saopšteno iz policije. Kod jednog od privedenih je pronađeno vatreno oružje, koje će biti predmet daljih vještačenja. Sumnja se da je upotrebi vatrenog oružja prethodio fizički sukob između pomenutih lica, kojom prilikom su osumnjičena lica također zadobila povrede. Uprava policije će javnost blagovremeno upoznati sa više detalja nakon izvršenog uviđaja, kazali su iz policije. U Interpolovoj bazi podataka trenutno su aktivne 294 crvene potjernice koje je raspisao Interpol Podgorica. To se navodi u izvještaju o radu Ministarstva unutrašnjih poslova sa organizacionom jedinicom ministarstva nadležnom za policijske poslove za 2025. godinu, koje je juče objavila vlada. Navedeno je da je protekle godine raspisano 90 međunarodnih potjernica u odnosu na 74 u 2024. godini, dok je obustavljeno 57 međunarodnih potjernica. Kao najčešći razlozi obustavljanja navedeni su realizovana ekstradicija 30, apsolutna zastarjelost njih 14 i lišenje slobode i privođenje u UX 7. Na zahtjev drugih nacionalnih centralnih biroa Interpola je raspisano i 14 međunarodnih potjernica za crnogorskim državljanima. Dvije osobe su lakše povrijeđene dok je jedan policajac udaren staklenom flašom po glavi u tuči koja se dogodila u unutrašnjosti jednog lokala u Nikšiću gdje je prethodno održan koncert jednog estradnog umjetnika, saopšteno iz uprave policije. U tuči je učestvovala veća grupa. Ljekarskim pregledom su kod dvije osobe konstatovane lake tjelesne povrede, ističe se u saopštenju. Prilikom postupanja, dodaju iz uprave policije, jedan policijski službenik je zadobio laku tjelesnu povredu u predjelu glave na nesenu staklenom flašom.
0: Sport.
1: Iskusni argentinski štoper Nicolas Otamendi saopštio je da završava reprezentativnu karijeru. 38-godišnji defanzivac oprostio se od nacionalnog tima nakon mundijala.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori tokom popodneva očekuje se razvedravanje. U sjevernim oblastima bit će promjenljivo oblačno sa uslovima za povremenu kišu. U ovim oblastima prestanak padavina i djelimično razvedravanje se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar će mjestimično biti umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 29 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Sutra premijerski sat. Crna Gora najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti. Podgoričanin osumnjičen za obljubu 13-godišnje unuke. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić odgovaraće sutra na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore, a premijerski sat trebalo bi da počne u 10 sati i 30 minuta. Između ostalih, predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković od premijera će zatražiti objašnjenje zbog posljednje rekonstrukcije vlade, dok će poslanik građanskog pokreta URA Dritan Abazović postaviti pitanje koje se odnosi na južnokorejske investitore. Što bi, pa vam pobjegoše Korejci, glasi njegovo pitanje. Pitanje prenosi portal 24/7. Crna Gora ostaje najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio je danas Evropski parlament u objavi na mreži X. Evropski parlament je objavio i osnovne podatke o Crnoj Gori, podsjećajući da je zemlja zvanični kandidat za članstvo postala 2010. godine. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o rodnoj ravnopravnosti, kojim se unaprijeđuje pravni institucionalni okvir za ostvarivanje jednakih prava žena i muškaraca, jača zaštita od diskriminacije i dodatno usklađuje domaće zakonodavstvo sa standardima Evropske unije. Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava poručuju da zakon predstavlja važan reformski iskorak, ali i da će njegova puna vrijednost zavisiti od dosledne primjene u praksi. Podgorička policija uhapsila je 60-godišnjeg muškarca koji je osumnjičen za obljubu nad svojom 13-godišnjom unukom, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi u saopštenju, majka djevojčice je juče u odjeljenju bezbjednosti Podgorica u ime svoje maloljetne ćerke stare 13 godina podnijela prijavu protiv svog svekra, starog 63 godine. Lice će uz krivičnu prijavu biti privedeno nadležnoj državnoj tužiteljki u zakonski propisanom roku, kazali su iz policije. Vaterpolisti Crne Gore ostvarili su pobjedu u prvom meču razigravanja za plasman od 5. do 8. mjesta na svjetskom kupu u Sidneju, pošto su savladali Gruziju rezultatom 18-16 i izborili duel za 5. poziciju. Protivnik će biti Španija.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori sunčano uz slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, u prvom dijelu dana uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 21 stepen, najviša dnevna od 18 do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti sunčano, slab, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 21, najviša dnevna od 18.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Sutra premijerski sat. Crna Gora najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti. Podgoričanin osumnjičen za obljubu 13-godišnje unuke. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić odgovaraće sutra na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore, a premijerski sat trebalo bi da počne u 10 sati i 30 minuta. Između ostalih, predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković od premijera će zatražiti objašnjenje zbog posljednje rekonstrukcije vlade, dok će poslanik građanskog pokreta URA Dritan Abazović postaviti pitanje koje se odnosi na južnokorejske investitore. Što bi, pa vam pobjegoše Korejci, glasi njegovo pitanje, prenosi portal 24/7. Crna Gora ostaje najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio je danas Evropski parlament u objavi na mreži X. Evropski parlament je objavio i osnovne podatke o Crnoj Gori, podsjećajući da je zemlja zvanični kandidat za članstvo postala 2010. godine. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o rodnoj ravnopravnosti, kojim se unaprijeđuje pravni institucionalni okvir za ostvarivanje jednakih prava žena i muškaraca, jača zaštita od diskriminacije i dodatno usklađuje domaće zakonodavstvo sa standardima Evropske unije. Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava poručuju da zakon predstavlja važan reformski iskorak, ali i da će njegova puna vrijednost zavisiti od dosledne primjene u praksi. Podgorička policija uhapsila je 60-godišnjeg muškarca koji je osumnjičen za obljubu nad svojom 13-godišnjom unukom, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi u saopštenju, majka djevojčice je juče u odjeljenju bezbjednosti Podgorica u ime svoje maloljetne ćerke stare 13 godina podnijela prijavu protiv svog svekra, starog 63 godine. Lice će uz krivičnu prijavu biti privedeno nadležnoj državnoj tužiteljki u zakonski propisanom roku, kazali su iz policije. Vaterpolisti Crne Gore ostvarili su pobjedu u prvom meču razigravanja za plasman od 5. do 8. mjesta na svjetskom kupu u Sidneju, pošto su savladali Gruziju rezultatom 18-16 i izborili duel za 5. poziciju. Protivnik će biti Španija.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori sunčano uz slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, u prvom dijelu dana uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 21 stepen, najviša dnevna od 18 do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti sunčano, u slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 21, najviša dnevna od 18.

0: informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sutra premijerski sat. Crna Gora najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti. Podgoričanin osumnjičen za obljubu 13-godišnje unuke. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić odgovaraće sutra na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore, a premijerski sat trebalo bi da počne u 10 sati i 30 minuta. Između ostalih, predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković od premijera će zatražiti objašnjenje zbog poslednje rekonstrukcije vlade, dok će poslanik građanskog pokreta URA Dritan Abazović postaviti pitanje koje se odnosi na južnokorejske investitore. Što bi, pa vam pobjegoše Korejci, glasi njegovo pitanje, prenosi portal 24/7. Crna Gora ostaje najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio je danas Evropski parlament u objavi na mreži X. Evropski parlament je objavio i osnovne podatke o Crnoj Gori, podsjećajući da je zemlja zvanični kandidat za članstvo postala 2010. godine. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o rodnoj ravnopravnosti, kojim se unaprijeđuje pravni institucionalni okvir za ostvarivanje jednakih prava žena i muškaraca, jača zaštita od diskriminacije i dodatno usklađuje domaće zakonodavstvo sa standardima Evropske unije. Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava poručuju da zakon predstavlja važan reformski iskorak, ali i da će njegova puna vrijednost zavisiti od dosledne primjene u praksi. Podgorička policija uhapsila je 63-godišnjeg muškarca koji je osumnjičen za obljubu nad svojom 13-godišnjom unukom, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi u saopštenju, majka djevojčice je juče u odjeljenju bezbjednosti Podgorica u ime svoje maloljetne ćerke stare 13 godina podnijela prijavu protiv svog svekra, starog 63 godine. Lice će uz krivičnu prijavu biti privedeno nadležnoj državnoj tužiteljki u zakonski propisanom roku, kazali su iz policije. Vaterpolisti Crne Gore ostvarili su pobjedu u prvom meču razigravanja za plasman od 5. do 8. mjesta na svjetskom kupu u Sidneju, pošto su savladali Gruziju rezultatom 18-16 i izborili duel za 5. poziciju. Protivnik će biti

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Sutra će u Crnoj Gori biti sunčano, u slab, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 21, najviša dnevna od 18.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Sutra premijerski sat. Crna Gora najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti. Podgoričanin osumnjičen za obljubu 13-godišnje unuke. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić odgovaraće sutra na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore, a premijerski sat trebalo bi da počne u 10 sati i 30 minuta. Između ostalih, predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković od premijera će zatražiti objašnjenje zbog poslednje rekonstrukcije vlade, dok će poslanik građanskog pokreta URA Dritan Abazović postaviti pitanje koje se odnosi na južnokorejske investitore. Što bi, pa vam pobjegoše Korejci, glasi njegovo pitanje, prenosi portal 24/7. Crna Gora ostaje najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio je danas Evropski parlament u objavi na mreži X. Evropski parlament je objavio i osnovne podatke o Crnoj Gori, podsjećajući da je zemlja zvanični kandidat za članstvo postala 2010. godine. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o rodnoj ravnopravnosti, kojim se unaprijeđuje pravni institucionalni okvir za ostvarivanje jednakih prava žena i muškaraca, jača zaštita od diskriminacije i dodatno usklađuje domaće zakonodavstvo sa standardima Evropske unije. Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava poručuju da zakon predstavlja važan reformski iskorak, ali i da će njegova puna vrijednost zavisiti od dosledne primjene u praksi. Podgorička policija uhapsila je 63-godišnjeg muškarca koji je osumnjičen za obljubu nad svojom 13-godišnjom unukom, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi u saopštenju, majka djevojčice je juče u odjeljenju bezbjednosti Podgorica u ime svoje maloljetne ćerke stare 13 godina podnijela prijavu protiv svog svekra, starog 63 godine. Lice će uz krivičnu prijavu biti privedeno nadležnoj državnoj tužiteljki u zakonski propisanom roku, kazali su iz policije.
0: Sport.
1: Vaterpolisti Crne Gore ostvarili su pobjedu u prvom meču razigravanja za plasman od 5. do 8. mjesta na svjetskom kupu u Sidneju, pošto su savladali Gruziju rezultatom 18-16 i izborili duel za petu poziciju. Protivnik će biti Španija.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori sunčano uz slab tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, u prvom dijelu dana uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 21 stepen, najviša dnevna od 18 do 31 stepen.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: aplikacije El Radija. Tačno u minut.
1: Sutra premijerski sat. Crna Gora najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Usvojen zakon o rodnoj ravnopravnosti. Podgoričanin osumnjičen za obljubu 13-godišnje unuke. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Premijer Milojko Spajić odgovaraće sutra na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore, a premijerski sat trebalo bi da počne u 10 sati i 30 minuta. Između ostalih, predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković od premijera će zatražiti objašnjenje zbog poslednje rekonstrukcije vlade, dok će poslanik građanskog pokreta URA Dritan Abazović postaviti pitanje koje se odnosi na južnokorejske investitore. Što bi, pa vam pobjegoše Korejci, glasi njegovo pitanje, prenosi portal 24/7. Crna Gora ostaje najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, saopštio je danas Evropski parlament u objavi na mreži X. Evropski parlament je objavio i osnovne podatke o Crnoj Gori, podsjećajući da je zemlja zvanični kandidat za članstvo postala 2010. godine. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o rodnoj ravnopravnosti, kojim se unaprijeđuje pravni institucionalni okvir za ostvarivanje jednakih prava žena i muškaraca, jača zaštita od diskriminacije i dodatno usklađuje domaće zakonodavstvo sa standardima Evropske unije. Iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava poručuju da zakon predstavlja važan reformski iskorak, ali i da će njegova puna vrijednost zavisiti od dosledne primjene u praksi. Podgorička policija uhapsila je 63-godišnjeg muškarca koji je osumnjičen za obljubu nad svojom 13-godišnjom unukom, saopšteno iz uprave policije. Kako se navodi u saopštenju, majka djevojčice je juče u odjeljenju bezbjednosti Podgorica u ime svoje maloljetne ćerke stare 13 godina podnijela prijavu protiv svog svekra, starog 63 godine. Lice će uz krivičnu prijavu biti privedeno nadležnoj državnoj tužiteljki u zakonski propisanom roku, kazali su iz policije. Vaterpolisti Crne Gore ostvarili su pobjedu u prvom meču razigravanja za plasman od 5. do 8. mjesta na svjetskom kupu u Sidneju, pošto su savladali Gruziju rezultatom 18-16 i izborili duel za petu poziciju. Protivnik će biti Španija.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori sunčano uz slab, tek ponegdje umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren, u prvom dijelu dana uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 21 stepen, najviša dnevna od 18 do 31 stepen.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Podsjećamo vozače da na put kreću odmorni, izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodna je dodatna opreznost.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.